kẹ́kẹ́ ìyẹn mo kò fi ta o ẹ̀ ọgbẹ́ osunsun mọ́ o fi tẹ́ ojú ọgbẹ́ osunsun mọ́ o fi tẹ́.